ebi ye natural, ebi su ye human factor. Se mi ka human factor, mi tere se nipa bi nshishe ye nti, na ye ebre. Nipa da se nshishe ye binti, wama obi ibre. Obi na dwim bɔne nti, wama obi ibre. Enu ye human factor. Obi mistake bi a waye nti, wama obi fufuro ebre. Obi fumso a waye nti, wane ye paane se obi bɛyɛ mfonso bi, obi bɛdi bɔne bi. Nipa fufuro mom akɔgye ho aketua. Well,